seg, virker livet drøyt, vinse optimismen frem igjen. Løp skunnet opp mot himmelen, hils på hver en gammel røvet venn. Ikke en er ny, over land og by, vi kan lide drøst og stå på sted.